sabre man panyina na wo ho ayan chiye se mafa kwan bi so abo akuafo a omosan bo ama kuadwuma ekor so ma aduane ba he abo ma baso amekai se abakosam chire se am said the first best farmer national best farmer kram so omosi onya kurukuru wellington boot ena se kan ba ko nani jiye nani ye nso se oman no nyina hu se waye bibi ama aboa man no nti ya bo ni di kra bo na baso enwachi aban hodo aban nyina so se adwuma die mu na fim se ne nani nanam so ma aka fim so from 2010 ani ye nso ye di akuafo mo adwuma die ba ye ba brebia no ye ni agrika adwuma ye fo

0: yenya hu asase no ho asem no afei ye mehwe se ye kase ye siesi asase no so a asana na wo start ya wo kan no ene ne de yi na pan be ne ye fa so a ye siesi asase no e de twen kwia yo no
1: yo asase me da se won se ebini wei o he mfonyi ne ya wa prepare ne land wa siesi na asase na to ho Just so toy ya because wa bo spray ya
0: spray sren wa bo spray
1: na wa bondi we no wa no
0: na se asase siesi ne ye wa kwan wo do e fa so siesi asase
1: ye wa kwan bebere ye
0: beba so enti mu ba ko ni
1: enti we ma ne fa picture ba ko nto so
0: enti ma me pictures no ba ko nso ana se video ni bi picture ba ko bi ho
1: aha onse we no wa do aha we no do ye wa bunu ya gum
0: agum
1: ah onya awia bo a obehye no And also your land preparation.
0: Okay.
1: And now land preparation by course ye near ye de trata. And don't ye hano de umse ya saseno. O kwa wen chin kranza kintamponoma. Umse o masase no difference wuma I say amia. Do hono omono omon no masase say.
0: Okay.
1: Omon de trata nin eddo.
0: Fm.
1: Trata no be fun to masase no su nyina. And also your land preparation. But ye hano ebi wo ho a wo se ha nua obrani se stamps. And then nua wo asase no mti ana nusinino. Sani e kanu no. Nti no ha no ye ntam fa trata no empla asase na nsana ya ye ye han dodo na ye do.
0: Okay.
1: Na bia wo bu nua no na wa hye no. Ana ne to so bio ye ka se land preparation a. Land preparation e bi ye se manyama sasi uya wadoi obunu ya oshina edene wa sasi ni ubuo haya sawo ya soil test na resource no zinsansu wano chila wa sasi na wako yesu ojumano sena sasi netie ebia asasi nebe hiya fertilizer woi ahondinwe womuno ebia isa ndio mwenye soil test ni wia na asama recommendation onuwa asama chereo se ebia wasasi wye nam se ebia boron ana niema ya wasasi wye muno na huwa eswa ndi bia fa fertilizer bia we faka hon na fa ye wajumano umze ye hano bebre ye sese wakase oye soil test ni ukurana ome fa sample nende kwa sika 70 no kwani no ntimi nye e konso kra bia tama wonsabe ka no na bia adwuma no kwani ye ye twem ndi sane mo we na ese senka aban no timu so akuafo na sene go mi ka se na mi wo office no ye ye project bi OCP
0: okay
1: ane de ombe ye project nti ye ye ma farmers ni free ye ko wasase no so a ofo no And sample no yentuno babi bako ukutu kakra oha na wakutu kakra oha na watu bia mfimfini na watu oha nti babi ya wetu bia osa ay sample na udi yegu rabam ay polybag omu wa polybag bia yedigum na wasilia no nti omu de fa omu kasa omu de baye no omu bi bia wakanum
0: okay.
1: Omu ashise ni nina wakanum ndio amu ye no wa no mo yi resort no e de amam eno no ye government ne de on buy ya OCP omo o Morocco omo ne be ye sa project no na amam resort no ndio de resort ma no wa some recommendation ndio okoye adwuma wa asase no so no unnim se ne asase ne sitie
0: ene niema no ye no nura asase
1: no nura asase no no be hia ansa na udua o niema na aye ha no so no se ne me kire mu no onye sika odi bekwa kwa yesa aso yo test no nti na asase no anse wado na wadua bikura de na wa asase no asase no bikura na ye acid aye acidic o wa asase no bikura na abo nzo ne no anse wado na asase wo shina no wadua
0: anse aje samade wo kan se meti ase yi a so ye soil testing no Nkeru kura beti nyambu wa mwa mwa duya diya kura wa se uduya na wa sasa sinuzo.
1: Yes. Sane chile wunse. Ya haku ya jumana ya yeno. Oko advanced countries na. Omu nyomu kuya jumasa au. Ena ya hakura ano.